0: Oui, social et solidaire Aline Diouf nako fa don taxawal Niki Demb la nu ko don lancer jot ngeen tew lu kaddu fessel na nu ko ci mbokki danaka li kon moy li fi rouson li ci yene kay moko kemal ñu sante gërëm ñepp ñandon ak ñun programme bi day wendi ci kanam tuti kon inshallah rabbi wala bok 20h lañu leen joxa day yene ci ay xibaar ñu sante ñepp gërëm ñepp di ñaaral ñepp jam di ko ñaanal suñu bop bu raw mom jam te ko mu jamal nga am jam yalla ñu defal la kenn dal ko jam jere ngeen defuti mbokki programme bi wendi legi legi waxtaanu Serigne Sambay
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici à Toubandam.
4: Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Ici à Toubandam.
5: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء على آله وأصحابه أجمعين نسيون رحلة بجسد جيف أقبلت يرمنا اسم برام موي يبكتي جيف جدر جالكم أقبل فيين جاتول مفايل اللول رواتنا نك ييني وفكيني ليني ييني من وخيوان نك dana gëna ré ci kiko def dana gëna ré ci xéetu jëf ji mu jëf dana gëna ré ci fam ko def ak la tax mu def ko loolu ko amé mu tambalé ci li gëna wéx yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna ben nit jogol na jëm ci ben dëkk suñu borom xam lu ko taxa jox ko mu yebal malaika diko demal nga laaj waajo lu ko taxa jox fi mu jëm lu mu fa wuti mu diké dogalé waji ñu yok mom ci melaw nit nopi ne ko yow fi nga jëm lo fay wuti mu ne ko sama mbokk jundit da la fay ziaré mu ne ko xana daf la defal dara lo koy fay mu ne ko dédé dama ko sop rek ci yalla mu ne ko sun borom néna sop na la yaak mom yeen ñaar ñi sopante ngir yalla sun borom sop na la ko kon sop nit ngir yalla wala sop dara ngir yalla bokk na ci ngeen ci jamm di gëna for ci jamm yeena jafalal bokk na ci yeena yi gëna reey wa in shaqqa bika daru wa hala min dunihi sahlun wa aw'ar la yamna'annaka bu'dun min ziyaratihi innal muhibba liman yahwa wa sawwar iqtibas ko def ben arab mako waxon ki nga sop bo bëgge malaika yi sédd sop gi ko sop te nitu kesse kuy julit sax boko soppé sun borom sopp la bu féké dang ko sopp ngir njulit bi nga la ngir yalla kon da ngay sopp ngay ziaré ki nga sopp lu kërëm sori sori sori su fek kontiné sa digënté ak mom ay manding yo xamné ay montagne ak mboy ak manding mo fi nekki ndax aji sopp mom xolam du jop ci ziaré kamu sopp kon jëm ji moy tax ñu xam li xol bi nam amna ko dama seigne hamsa bi jaxati neena seigne touba neena sopp gi mu sopp yonent bi te suñu borom may ko man ko ziaré ci jëmbal be ziaré nako ba tay ci baabu gomu robale la ci mom ko xamne du wër ko mu robale moy gomu du wër mom tam din ko waxen rek motax ñi nga xamne kaaba gi daf leen di fekk di leen wër ni julit ñi wëré kaaba gi di barkelu ci ñoom ni julit ñi barkelu ci kaaba gi di ray al hajar al aswad hajar al aswad di leen raye non ku leen sopp sopp nga yalla sopp nga yonent bi sopp nga julit ñi salam salam neena kep ko xamne bëgg na mos ciax ka ngëm xam ngeen ni mu démé bo ma sé li ñu wax al mazaq هذا الحلاوة من المذاق مذاق الإيمان يم ديكو مس درادو صاف تي يو لودول يالا درادو صاف تي يو لودول جام يالا سخال درادو تي دوب لودول يالا سب جام يالا مو دن جوني جام يالا كينن كو اكل فوفو كون مس تياك غم بوك ني سي يي غنا مبه

moy borom xel mu ñaw bi yag xalaat di borom xam xam bu bari bi yag jaamu yalla yag xalaat maggu yalla bi diko tewlu amna had amna fu mu ceem lu deggam ko do ko amna fo xamne moy dayo ko ko wess wa matla'u fo xamne fi had ki la dayo la dayal la ko xamne mën ko wess ci deg ci xéti xam xam matla ci kene man tambali kay la ci jëreen jëm ju wutek mom di ko gëna jëgë yalla gën ko xam gën ko geejju ci geejju leer yi ak geejju xam xam yi sun borom def ci digënté kaax gi ak noon gi munu ma min hafi min huruf qur'an illa ra'a zahrun wa batn wa lil batn batn ila safati abdunin wa ta sha'ma busina ka anna al hawd تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءه كالحمم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا له عين الحاذق الفهم القرآن من الصراط كجارتي جبك القرآن جبك القرآن رد جد من الصراط أنا في بوشي جارنا غير من الملخ من الملنا بلانسي بيسي يوم القيام jëfi jàng yu baax ak yu bon yi boobu tooli alquran tere jëfi li mu digle sa balance yu yëkkatiku la ndax foofa balance bu wat mooy yëkkatiku jëm kaw balance ba suufe mooy ba woyef amul genn man bu suñ borom mën a jàpp teg ko muy dara buñ tibbee ci alquran boo gisee ku ko umbule wala ku ci wax yeneen mu ne mu ngi mel rek ki wànnan di xool jant bi leeraayu jant bi ak tàngaayam ak réyaayam ki wànnan ci sax mënu la jàkkaarlo moom waxuma la ki wànnaat mu ne ni nga xam ne ndox mu neex mu set ni mu neexee ci ki mar ki feebar ba dara safutu ko day mos ndox mu lewet ci moom ñi seen xam-xam gàtt foofu lañ toll ci alquran wii na ci ba sori dafa waaw kilifay jullit ñi nam leen di laabiiree ni ngeen di laabiiree kilifay jullit ñi ngeen wor naa leen xam ne yàlla nañ fi nekkal dañuy xam ne yàlla di xam ne diineem ji wekk yàlla wekk yonent bi wekk diine ji di xam ne alquran di dund dundub xol ci maanaam alquran ni ngeen leen wor naa wekk leen te bu leen leen bu leen wet di seeni wax bu leen leen jëw bu leen leen xas bu leen seet seeni ayib na ngeen leen warmaal muy ki nga aju ci moom muy ki nga ajuwul ci moom kenn ku ci nekk na nga ko jox xàqam ci fonk ndax fonk gi nga koy fonk du jëmm nga fonk yàlla nga fonk fa innama ijlaalu aalimin amin ijlaalu rabbi al arshi fi ma qad nuqil màggal borom xam-xam bu jëfe xam-xamam mooy màggal borom arshi te mooy suñu borom tabaraka wa taala ñu ne ko waaw kon nan la nuy laabiiree mboolem julit ñi mboolem julit ñi nga ànd ak ñoom ci lislaam mbokkoog ñoom mbokk bu dara mën la dindi bul ñaaw njort mukk mukk si ñoom bu leen tooñ mukk mukk mukk na nga leen fegal saw ay fexe ba yàlla fegal leen seenu ay yàlla fegal la seenu ay na nga leen di ñaanal di leen digal lu baax di leen tere lu bon di leen laabiire te bu leen wax ak ñoom wax ju naqari bul noonoo ñoom na nga leen bëgg ci yàlla koo ci xam ne kii mu ngi jëfe dul noon nga laabiire ko war ko ne lii daf lay lor wax ko waxi moo xam ne du révolté du ci am naqar du ci am gàcce bu ko waxee ci biiru nit mu di ci rus na nga ko wax waxi mu nooy warafet parce que mu nëng gëdd ci ku ak naqar lu duñ ko naqarlu yonente bi salaam sama leena xulaqa nnaas xulafa waxtaaratuhum shayaatin doomu aadama bi bu juddoo muy yéefar muy jullit xolam dafa mel ne perkaal dafa mel ne perkaal amul benn